0: Na zima ve Vužice.
1: Kljane pisane lišće naštoma horeka, vidžika za se sopomovku bačane sromađa, a za se pričanu.
2: No to je Janoš, to je Vužičku, a to je Vupeno, to je štomo. A kad se spada, a kad se slunčka sveti, šoš pširodu činčma.
3: Slunčno Vuže, vile sadu, na zimske pode.
0: Serbski rozvoz, doma ve Vužice.